0: to prekaziť. No, mali sme jedného spolupracovníka, ten sa vyznal v hlinikárni a takých veciach. My sme to teda nepoznali. No a ten nám dával tipy, no a nebudem to zdlhavo rozprávať, trvalo to 10 rokov. 10 rokov sa bránili, zažalovali ma na 5 miliónov, že som im prekazila ich plány a že to tu nemajú. A my sme boli za tými Nemcami a sme ich prosili, nerobte to, vy to tu nebudete mať. A oni povedali, ale my to nechceme v Nemecku, nech je to tu niekde v Čechách, nech je to tu. To som si hovorila, tak toto je prúser. No, na konci celej tejto aféry do toho občianskeho združenia vstúpil pán profesor Pažízek.
1: Známy gynekolog a porodník.
0: Ten zohnal reportérov z ČT a my sme našli, kto je skutočný majiteľ. Oni boli za ním, to je najväčší znečisovateľ ovzdušia v Čechách. A oni mu povedali, že to zverejne a tak. A on povedal, a čo mám robiť? Keď sa dneska vzdáte Kamenice, tak to nezverejníme. Ak sa dneska nevzdáte, zajtra ste zničení. Tak on sa vzdal. Na základe toho, že sa vzdal, vzdali sa na konci aj Nemci a naraz to teda nemohli udržať a museli to predať. No a my sme sa ešte ako občianske združenie chvíľu schádzali a keď sme videli, že to skutočne už nebude tu, tak sme to nechali, ale od roku 2004 do roku 2014 som denne chodila buď to na krajský úrad, na ministerstvo, na predsedníctvo vlády. Ja bych to už dneska vôbec nezvládla, ale podarilo sa a moja odmena je, že Kamenica sa zmohla, je to teraz krásna obec, je tu dobrý vzduch, večer môžete spať pri otvorenom okne a to je najväčšia odmena za tú moju prácu.
1: A další odměnou byla ta nádherná výstava, taky osobitý dárek. Když se teď přeneseme do dětství, paní Mináčová, vzpomenete si tam na nějaký dárek, který vám jako malé holce z Bratislavy udělal radost?
0: Ja som mala príjemné detstvo do 8 rokov. Potom začal slovenský štát a začalo prenasledovanie Židov. Môj otec bol lekár, mali sme hrozné nepríjemnosti a to skončilo, že som sa 13-ročná dostala do Osviečina. Ale nejakým zázrakom som to prežila. A keď som sa vrátila a mala som 14 rokov, začala som chodiť do školy, no ale mňa tie starosti tých mojich spolužiakov vôbec nezaujímali. Mne sa zdali smiešní. Po tom, čo ja som videla a zažila, ja som si nevedela predstaviť, že ja budem chodiť do školy. A tak som sa rozhodla, že chcem niečo skutočného robiť, ale čo, to som nevedela. A naproti nám, my sme bývali na Palisádoch v Bratislave, otvorili školu umeleckého priemyslu. Vtedy, prvý rok, nebolo treba robiť skúšky, naopak oni agitovali a brali každého, lebo nemali žiadnych záujemcov. Tak som sa dostala na tú školu a vybrala som si fotografiu.
1: A môžu sa zeptat, jakou roli hrálo umění ve vaší rodine?
0: No tak nehralo žiadnu úlohu, my sme mali úplne iné starosti.
1: Ale vždyť tatínek byl kouzelník, to je také umění.
0: No ale moc sme sa o umenie nestarali, lebo my sme mali starosti, či prežijeme, alebo neprežijeme. A tedy obrazy a sochy a tak ustupujú do pozadia.
1: To je mne jasné, ja jenom navazuju na ten předobraz, který i naši posluchači znají vlastně z filmu Všichni moji blízcí. Ten je částečně inspirován vašimi osudy a když si vybavím třeba maminku Libuši Šafránkovou, jak tam zpívá, tak by mě zajímalo, jestli vaše maminka skutečně takto prospěvovala.
0: Ale ano, to bylo skutečně podle mojich vzpomínek. Maťo napísal námet, pan Hubač napísal scénář, a Pepík Abraham

0: s Libuškou sa ujali rodičov, my sme tam chodili, konzultovali, oni boli úžasne príjemní a tak sa natočil ten príbeh, pretože ja keď som chodila do tej školy, tak mňa poslali na prax do filmu a ja som sa 17-ročná dostala do filmu, no to sa mi zdalo, no toto je ono, toto chcem robiť. A tam boli také osobnosti, neviem, či si ich už vôbec vy viete predstaviť, Palo Bielik, čo hral Janošíka, to bol vyše dvojmetrový krásny muž. Začala som s ním spolupracovať a ja som potom oznámila v škole, že ja sa už do školy nevrátim. Riaditeľ, volal sa Holňák, mi hovoril, ale nerobte to. Študentské roky sú najkrajšie roky života. A ja som povedala, no, ja to skúsim. A odišla som a nikdy som to neulutovala. Skutočne ma začala tá fotografia zaujímať a potom v 60. rokoch sa začali robiť koprodukcie. A prišiel sem jeden význačný juhoslovanský režisér Dušan Vukotič a natočili sme s ním taký film Siedmy kontinent. A ten mi vysvetlil, čo je umelecká fotografia. On mi povedal, keď postavíte k súdu pohár, to je umelecké. Keď postavíte k fľaši pohár, to není umelecké. To musí tam byť nejaký kontrast. A on mi všetko vysvetlil a na základe toho som pochopila, že umelecká fotografia není len obyčajne, že zachytíte teleobjektívom niečo, ale že musíte do toho niečo osobného, vlastného vložiť. No a takto som urobila prvú veľkú výstavu v Bratislave.
1: Možná se ještě zeptám na jednu věc. Tím, že byl váš tatínek lékař, vy jste v těch časech, kdy jste ještě starosti neměli, nikdy nepřemýšlela o tom, že byste ho třeba chtěla následovat?
0: Ne, potom, co jsem všetko prežila, tak už rodiče ma k ničomu nenutili a keď viděli, že ma ta fotografia baví, tak ma nechali s tím na pokoji a vo filme jsem zažila takých hercov ako Ferdy Barbora, Pántík a veľké osobnosti a zažila som s nimi mnoho krásnych príhod.
1: Vy ste teď hovořila o mužích, ale ja mám pred očima vaše nádherné snímky slovenských hereček, na ktorých je evidentní, že se bavili oni a že ste se bavila i vy tou prací. Co je základem toho, aby ten portrét vyzařoval něco tak specifického a energizujícího?
0: Keď fotografujete portrét a vôbec aj na festivale alebo tak, vy musíte tých ľudí osloviť, vy musíte s nimi komunikovať. To nestačí, že ich zachytíte niekde anonymne. Oni musia mať na vás spätnú väzbu. A tak som nafotografovala tie krásne mladé dievčatá, Daču Turzonovovú, Soňu Valentovú, Magdu Vášariovú. U mňa zostanú navždy mladé. Oni nepotrebovali žiadne výžažistky, nič. Oni sa postavili na taký stupienok, lebo my sme mali vysoko zrkadlo, očesali sa a my sme fotografovali tak dlho, kým sme vládali, 3 hodiny, 4 hodiny, a keď sme už nevládali, tak to bolo skončené.

Zavolal som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.